0: DW Kushiga Club.
1: Masu sauraron mu barkanku da warhaka kuma barkanku da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Mushiga Club shirin tashar DW da ke duba rayuwa da kuma ayyukan kungiyoyi a sassa daban-daban na duniya shirin na wannan mako dai zai garzaya da mu ne a birnin maradin jamhuriyar Niger inda za mu hiranta da kungiyar mukama majuna ko kuma sutenanu a turance da wasu matan sojoji da matan jami'an tsaro suka kafa dan taimaka ma junan su musamman da matan da aka kashe mazajen su aka bar su da marayu da dai sauran waɗanda suka yi ritaya ni ne Salis Kaka zan ja akalar wannan shiri tare da sauran abokan aiki da za su dafa shirin ya zo muku kamar yadda